0: kawan gusto na ka pimana ka run tatap karakter ta kimana ta marka marka chirina ka tkhaw to kana ka no kawan ti khat sta kawan ka msaran sina pone exacto exacto chica asita ki si kuya kana tkhaw to kana ka no kawan ya sat ani tal tan ya tkhaw to kana ka ni kha ko msaran ta exacto exacto si van a gotar con el camp chica casina sin cuya canasta que no van a dejar un tatat ya que pasa con el churcama mamá rampia así para estil cuya cana que ni chuman a cavar un tatat todo te cavo una cana como una cana que van a castir esto te cavo una cana con amto y no puedo comer jam que te jamón si toca una cansa porque abcarax te que no va a un tatat para el cuya cana que radio éxito que como se por interacti va a ir a un pichitata como una campi y te apetece sapuni y vayran pichit a tu hijo tokina caro éxito y te imara va kichau y toki te pacho van a cobar un tata para esta taquina callal tata para esta o kamata van a cam pichit a ta chican chicasina y a vos sohta la pichita muroc o muroc o jesa y se punto campone jiu jil cuya crack maquiu kamata se atacan y chago van a cam pichit a ta اول جاب کاما کی پنه خاوت کاو قماوی تو قنا کنی خط کاسینا سلن تاک چا خنک اکنی اس سوی تو قنا کروسا ورین انانی ونه کم بی وای تاب اسی سی لو کت مو یوم بی پونی کیل کولیا کنات او تو قنا کنی خط اسی سینا چې دا واسې تی ونه کا او تو قنا کم شو خط انی نانی نچا چې تو قنا کنا ونه کم بی وای تاب اسی سپونی سلن تاک ونه کم بی چی کانچ کاسینا کیل کولیا کرکه تی ونه کم بی کوما تام Entonces no hay tapta ñani, gil cuya canaca brichastan aquí, provincia Camacho, comunidad Cota, Patatoquero, gelata de unicio, machaca, pauso y tenero cupertato, ñani, gelata de unicio, camisaki, escuela aquí, panayatio, una campi, comancaraquín.
1: Así, algo aquí, panacuya camarda, jale aquí, panjilanaca, cuya canaca, puerto Acosta, marcat, pachao, chicán, chasiri, paracta, charmir, jalato, geno, cobaja, miércoles, urun, casina. Ahí comenta con Ibero Departamentos, Provincias, Andaja, Marcanagas, vía Internet, ahí, Percanip, Carguis, Maracaros, Jalet, Tripajax, Naucamisco, Baraca, Cecina, Gualichuch, Aloaquí, Ucamaja, Puerto Acosta, Marcan, Aloachi, Jatao, Intendencia Municipal, Uparacas, Muestra, para que limpieza. Ahí comenta, Iche, Buja, Verbena Popular, como Apocalipsis, Regine, Desfile de Teas, Ucamaja, Gesta Libertaria, Ucam, Casi, Impuneraki, Gualipuneraki, Ucamaja, Consejo Municipal, Jotempitjama, Camachi, Taipu, Ichara, Ucamaja, Embanderamiento de la Población, instituciones sea públicas privadas y charmir jaloto que tuvimos acá un jugador solo como jolipone un equipo hacer aquí ni jugaban teta para que la nacuya cana que asquil jamón también con esa poca hacer aquí ni como tau como aja ni apone o que ataraki como aru o que es crack que la nacuya cana ucawa como aja acá puerta cosa marcando y hacer aquí ni o como aja chil gente ahora acá y chatar de brazaro poca hacer aquí ni cuando jaruro hacha desfile ahí como tau como aja con aiman instituciones educativas autoridades centrales agrarios subcentral secretarios generales puesto militar adelantado centro de salud cuatro organizaciones sociales para acá chicanchas y que con chichil gente ven acá de jaruroja cuál es quien jamar aquí un poco hacer aquí como aquí vamos a atacar aquí 217 años de historia de la fundación de nuestra querida La Paz ahí como es Artadani ahí como aquí un jamaja por Taipiraki noticiero provincial de Taipiraki éxito noticias aymara huaquichau y taquiraki.
0: Hola, ¿qué pasa? Ma, gilata de unicio, ma, o como dar un tatate, tío, una campurita, ni te mata. Allo como va con una canja y hasta ni aún y así canta el para que se pone ya con una casa utje. Allo como dejama se produce y toque una canja vaquista y así para aquí. Se pone ya, será así na pone una campio como está. Voy tap así sin asesinas a canja para aquí. Allo como soy toque una canja, será así na ni aún y hasta ni asa hasta gil cuya canja soy toque una canja. Así para que ni a papá tacatunca para calcone aniversario de la revolución paseña ni chayo cama chicanta se pone ya el cama aquí pana serán así en chajam tapone o cama se sin apone o canencha para que gil cuya canac curan acá no cama soy toquen acá en sabalipune que se apuera que están oxen serán tapchene axet oxeta pone amta una cautje o cama rejama ni ya yaqipto qana kan khayu kaun chikan tapkhara kuma charan tapkhara chut khawina kan sa kama wina kan sa bir chasti charan tapka ki puni nyan mana kan pi bai tap asisi mana kan pi ترنت كاسينا بوني هيل كل كناك وانا كامبي استوي تاب تستا بوني كاني جاي تشخاوت كو كنا كروش بورين تنياني وتخوت قنا كامبي ترنت كاسينا بوني كابلشتا الوا قنتاتينا يتيونا كخوت كو كمال كم تشخسر تنياني نيشا وانا كامبي واي تاب تسينا بير تشخاو كنا كروش نيا بورين تركنيانا وكما باكورونا كان خوالي بوني تشيكاين تيا بخاراك تيور كوناس كوناتي يوسخ كما ترنت اكي بوني نيشا وتخوتو قنا كارو بورين تكاسا بونو وانا كامبي واي تاب تأسيسينا سي توقنا كان خواليون يا سرانت ابخارك تيكيل كولا كانا كخمتاونا كخوتكو كماري خماسا بوقت ازينا بونا نيجو وانا كامبي تيك تاتا تيكانت كاسينا كيل كولا كاناك يتيونا كخوتكي وكماري خما واي تاب تأسيتاكي وانا كامبي سرانت ازينا بوني تيكانت ازيتاكي استاكسات اكسات بونا نيجا وانا كامبي وكمات بوقت اتا بوني كاراكي سي تقنا كان خالو راوينا كهوت كيو قد خصص ورد كما سي تقنا كان لو راوينا كهوت كانيشا كون يقبنا كون خواسنك سنيو ستان تخب خراكتي يقبنا تون كون اكسنيشا يقبنا كاستي يستنيو سي بولنك سكوشا تاب خراكتسين سي بولنك يستلو كما تشيكاين تاب خراكو كما تقنيا كيو استاچونا كاس تشيكاين سيراكتين وكما تسوم اچو قنيا باتاكس كما ماركاتين كخ باتشاس بيست اداكيو سرنقب سي تقنا كان وكما كيو سرانت اتاكس بورد كما وا الو كما قمرت اني بكراكتي كما وانا كامبي واستوي تابت اسينستي سرنت تبني كراكي كل كل كناك وانا كامبي واي تابت كاسينا بري تشاستي كو كنا كروسنيا بورين تاكي بني انا وانا كامبي واي تابت اسينا كسي تقنا كان اور خلات كنا تيخ كاي سامون سيتو بكراني بالكو كو تقر بورين يعني نيو خلات بوليتي وان بو باوسيت ان لو بركا توك يعني خلات بوليتي كاميساكي اسكلوكي بنايتي وانا كامبي كمان كراكي
1: Askaro aquí pan kuyak, pamar que radio es kirinaka, taque y lana kuyaka nagararon tanyani hasta cantan para que tiene hambre. Kamaha, churro apasire kini kesan ha desfil, y sasien a karo a ver churro presin stesa de kinyan, kut kunan utesan exar mantera a pactar exinyani. Wasuru, tanto hasta sa waparak tu aga hasta wal, pachene, lana kuyaka naka, kuna teja ksa, pago kusto kan tere ki umaha jasasyon, no, kaka asen delegantes,
0: سي تقنا كان خسران تاكي بونو هيل كولا كان اكسات اكسات واي تاب اسيسين وانا كان بيشيك تاتا تشيكان تكاسين هيل كولا كان كيتي وانا كخوت كيو كماري كماو يستا سي تقنا كان سباك تأب خرا كان اشاكا مسخيلة اي بوليتو كاي سي تقنا استني اون بالكو كولو كسامون